0: Reklame Teka Radija.
1: Super praznična akcija u Piemonte marketima od 23. do 29. maja. Iz ponude izdvajamo keks Karmela 400 grama 3,50, kafa Minas domaća 500 grama 9,95,

0: Reklame Teka Radija.
1: Super praznična akcija u Piemonte marketima od 23. do 29. maja. Iz ponude izdvajamo Keks Karmela 400 grama 3,50. Kafa Minas domaća 500 grama 9,95. Čokolada Milka 90 grama grožđice lješnjak 1,50. Čokolada My Time 200 grama višnja 1,50. Kolač Trileće 400 grama 5,95. Sok Sky Cola 1 litar 0,90. Parfem La Rive Safira 90 ml i La Rive Blari 100 ml 9,90. Vaš Piemonte.
2: Ugostiteljski objekat.